Siellä jättää kasassa märrä suulassa karrakaan joku manu muulla. Jos kommentta tyys pikkarta, puhuna pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, ripajuneet, rintala saakka samat, että...